0: do tỷ lệ thuộc cái gì mà mùi xong anh đi mà nay
1: hắc sắc rồi tiền nhân bang này bắt theo khăn khai ra sao nung pháp lý đáp ứng hani khoang go hôm nay bắt theo tiền nhân hani cọc gốc bang đây hắc ánh phản ánh cái tờ hôm nay bắt theo tiền nhân hani cọc gốc bang đây cho tên hở cả ham